0: Ja.
1: Hallo.
0: Atja, lekker naar jullie vrienden zitten. Hoe dan ook in je nige.
2: Hé, nige.
0: Hé, wij wonen.
2: Hey, ja, goed. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey, ja. Hey,